0: Я ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Ліси мої прадавні древня і я, сліди лишаю веру водолія. Феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.
1: Living as boldness, body and soul, сяє яскраво, веде любов. Mindfulness, тишу в собі пролог. Beautiful moment, universe, Бог.